0: この病院でもにがあぼみ、いらんぐぐらいんかいごらんながおもらいならんていがあぼなよ、みかんわんならめろろ、よんぼとかんてうすと。どこでぴょんとかよんぴょんにまぐりんていがあぼなよ、きとんぐいにごことおろいやなすんなこんでいりいり、きとんぐいにとこもなかのんでぺんぴょくいなのみんがんていがあぼなよ。コラパンかいごらんなが、もわなかのんなんぽん、ぬむらいらりきら、んていがあぼね。今にかねすわけなほにかのならかんがら、えぼうとかんてうそ、あさぶんでもわ、にからぱ、あらかんぱねて KCDL。パンがや、えまねなぼうとかんてうそ、んていがぼがよ。すながなもわなたにかなこいかのならかびろんごろん、ぱこわがなかんなだや。
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut trees.どうにもなかんてりきらき。おかたばかん、あなかまぐる KCDL。いなんたかぼしきろい。あれ、いなぼったき。おんかいやき。いろんな意味し。KCDL 2026.
3: The minitan de MTCIC in de itake me KCDL. Kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL. Rona ki me te sakorupoki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce.Aya hatikiroi o ya potoka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pana sa kapoto arerei KCDL away!
2: Poposin takataka, yon na pamakuro, me animen pa sanurbin, ota na paipa yung KCDL, nona gin merapata aki kami na yan tem TCIC, ndaita gin me anawsu na eyeni, yon tarawayita, peso o merki, saikari kiba yon na nga ara potoka na kon Miss KCDL 2026.
3: KCDL con la campana en el huevo y con la contiriquira que me ha dicho para ir a este plan. KCDL